No, dajo u vás hyšći fotowy album, abo ogledajo šo se fota jano hyšći v handiju. Ne užica, spieja kroni vás, raz stare fotowy albumy ogledaš, abo novo zachopíš z fotami vet lešojskiego dowola. A to snašnet žinca hyšći. Žicim vám, lube žiši, rytne nežilske vet podnio.

0: Скоро кожде друге лето су се в следних чижащих летах ядне жни сарбским бурям в Пшурске зницили. За посвоенце нимскего парламента не су кшили расказ своим цасникам вериш, кенч су в Вудашу вот 16. Децембра писали:
1: Es ist unfassbar, dass es im 20. Jahrhundert in einem Kulturlande wie Deutschland noch zu solchen Zuständen kommen kann.
0: Togodla su posvali tedišego krajnego radu, doktora Eichlera, aby se ze svojima vocima pjeznanju, ljetsto teke šikno vjernojo, což se tak pišo. Ako jo pši svojim vogledu, dojadne je tak je chudeje budki pšišel, jo nadejšel za staranu, bledu maš.
2: Gledaj šo, knjez Landrot, šeš našo morgene uki a pola mame, a šikno jo se nam zalavo. Zato sme krnili vec tata, či undata piža se šmajk, a vetr dejme se do novr žnju zeživiš. A u, to je našo žučo. Vena ma tak ako vele drugih teke, cele beljece nogi, o te je nerješne je vede.
0: Knini Bagulina se možo išći na te case to pomniš.
3: Kaž ja se na moje frine leta pomisliju, ako smo pjeci mili vile vede, a mi mloden smo djali pen, nismo smili iš na raju, smusali tužiš, a žaluvaš, carne oblikane hojžiš, a nahjera smo mili tike not. Mi nismo mili pinjes. Na pelju smo želali, mi smo brožili uši kolenga, smo činjecu žemi, žaluvaš ven, a delješcine, ali ga smo ten ljan rili, Trajdu ga smo imeli na usokim, ali je knedlje, a to druge šo smo musali im brožiš. Uši koljen veži, a nose šeknuri naš. Do colna, s colnom smo pento perali domoj. Zvezami smo to vezili do čupca na knjeski dver. Te su gotovali ve togo palin sve te knedlje, a mi smo naše dobre knedlje krnuli ve tam penzase naslijed. A ga smo tam pomagali i kopali, smo krnuli hišći vjece. Tega su imeli dobru rolju, usoki na usokim šikno, a tim se ni nic zaljalo. Na Brjazinje, jo tike tak bilo, Brjazinski knjeski dver se ni tike zaljal, a tam smo megali se tike knedli oljuvaš.
0: Leta dvujko južojo se v nimskih casnikah vo pomoci za bošenskih buru pisalo, a im ljubilo. Mimo togo, až nimski stat jo nieco cenil. Tak, až Lausitzer Landeszeitung jo sledkoju pisala, aby se svojich odebirari zdžaržala.
1: Soll der Schutz von tausenden fleißiger Bauern, soll die Gesundheit vieler Frauen und Kinder nur an den elenden paar Millionen scheitern, die die Ausführung der Projekte kostet? Was der Staat bisher für die hochwasserbetroffenen und schwer um ihre Existenz ringenden Landwirte getan hat, kann man nur als ein Trinkgeld bezeichnen.
0: A veli ljuži joze tencas v svoji starosti palincuju poudalo, kajšto smogorojska kronika pišo. A išči ženca veže se ljuži dopomneš, až joze vo vušignjenju tencas teke povedalo.
4: Jo u Smogorjeve ujavlo pjece s tej vedu, vilje cidiš, ki caš nije ugledalo ga šta veda pšišla, ta rolja šikna bila nuči, A išći ta šosija do Brku, tam su bi moglo s colnom jiš, tam je bilo na sipcih centimetari, dok je bilo tam vedi, ako je šlo durih. A pen su bili te ljužje šikne, tužne, a kaš njet, co su naželali ga, to se šikno zljalo, a pen su hopili jan na drugi, až ljepšo ne bi vetavo, Šikno v stajili, a šinuli in živaci. Jo, pen so užene ljuže, so se razgorili na to šikno, a so pen šinuli do Ameriki, na telih niso bili vili, to so bili ena dve mašte bile, te jo ta nuza gonila.
0: Tož take mislinja niso prišli od srpskih rolnikari samih. Nadute nimske šovinisti su tož take skradne paroli do srpskega ljuda nosili. Togodla jo na jarnej zgromažinje v Smogorove v leše 1906-1906 jeden srpski rolnikar ten casnim statnim zastupnikam pšivoval.
1: Wir lieben unsere Heimat. Wir wenden Leben und Sterben auf unsere Scholle. Volksvertretung und Regierung helft uns, dass wir leben können.
0: To, što volanje jo bilo išći svišaš ve přichodnim leši, a zase nijo se nic stalo. Zagrono Weimarske Republiki jo bilo.
1: Gegen die Naturkräfte ist der Mensch trotz aller Vorsicht machtlos. Und der am besten geleitete Staat kann nichts Unmögliches leisten.
0: Tak jo to šlo dali, a přeci bližej fašizmoju, a sljedkoju do vojne. A srpske ženske su mili čah vo svojich mužov a synov, kenč su musali za tož ten štát svojo živine zasajžiš. A pogrim kanonádov, a žalobjenie, a plakanie, a ten nelicone zy, su tož tu srpsku bošajnsku starosť pševušili a zaljali.

Zora, jo był prädne raz, miaze narodne žijen indigenych žijenskich a žodšo sveta, uvovane přes UNESCO. A naša muzika tyženja jo stojava ten raz v tom znamenju. Žinca svyše šo sletne spiju k te temje. Ta zvonaškova suknja, na engelski jingle dress, jo zapšimujuca ženskeca tradicija praobedlarjo podpo nocneje Ameriki. Ta tradicija jo pak akle nastava zachopjenk 20. stoleša. To jo přišło tak. Jadnomu šamaniskemu medicinarjeju roda Ojibwe jo se cowało wote drastwie a riu, ako jo miał choru žoku. Wenn jo taku drastwu zanju ušo. Ako žočo jo miło tu drastwu oblekanu, jo po pordniach mogawo, wenn je rejowasz a jo se ustruwiło. Tradicja jo se potom malcnie rozširiwa po cewych USA a teke w Kanadze. Na tu zvonaškovu sukňu jo přišita velika majn małych metalowych zvonaškov, gdyż ženska riju jo potom ve takej sukni k bubonovej muzice klinkocu wielkin svietle a vesebnie.